عايزه اقول حاجه مهمه، ثواني ايمان، انت اجابتك طلعت صح، الاغنيه الثانيه دي فعلا انت صح جدا، برافو. طب ايمان بقى ابعتي فرصتك بقى لحد ما باقي الناس تعرف باقي الاغاني. يلا